падок, та минулим бенашот, ще кмо хідот, прийдот гамене на птугот.